0: đau đến này luôn nè lập bao na thế la
1: mà
0: lại lên lần ta vậy yêu gian lâu mà lại đi luôn đi bay lên đi xuống ai làn ca
1: mà
0: bay lên tiếng lên đi từ lam giặc cạn cuốn đau kiên nai lập bao.